Dabwe dadi hon, ewa wi drindo inu e mon. Tshemendo tshmi nirutano, shte imono. Deche tan yunat, tshe senta wite shpeten mak tshemdo, win kato datak. Ne e shwi tamak tshe wan, deche te imonat. Ekote e nu kutne tshe wan, katapwe yen damak. Nega e shpeten damak, kene tshe paik na wun tabo. Win kan stwa batago te imon, kami nirutna na umushum, wi kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inaro. Wen ka ino imat, no kuto es patenda ko tanyon mag ino tapaj muno. Wen ka ino imat, no kuto ti abuitadis chichi ino daot na tutuasi mag no kuto es paten mat shenno. Ino imin, e kote den no chen mas tuwe bandin inyon ka es patenda mat. Inu aimin, e wadende chenista tadihin, ke che pastaman kwesiban inu tsendamon, ne tepe tayan skat kaimin win. Inu tu chinano, wikuno endamak shtan yunu, we mucho wikuno endinano, stay mon.